0: Laiks iet iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Ei, ei, ei! Urā! Tu klausīs Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Visvarenesnim šalsidēgais Dievs, svatajam prīsteram Joņam vienajam, tu dovoji naparostu dedzēbu pastorlajā kolpošanā, tev lūdzam ar jopīmā runā aizbildnēbu, palēdzi mums Kristus mīlestībā īgivt tev mūsu broļus un mūsas, un lēdzi ar jīm īmantot mūžēgu gūdēbu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vīnībā, Dīvs visūs, mēvšu, mēvšūs.

Lasējums no Ezehieļa grāmatas. Man atsekloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dēls, es tevi īcieļu par sorgu Izraēļa nomam, un tu klausēsīs no manam lūpam vārdus, un jūs pamocēsi manā vārdā, jo es sacēšu bezdīvim, tu mierdams nūmiersi, bet tu jū napamocēsi viņam narunosi, lai es nūsagrīstu no sava nakrīt no ceļa un paliktu dzējus, taču es bezdīvs nūmier savus grākos, bet jo astnies atprasēšu no tavas rūkas. Bet jo tu bezdīvi būsi pamocējis, un jūs tūmār nebūs nūsaviersnis no savas bezdīveibas un no sava nakrīt no ceļa, jūs, prūtams, nūmier savus grākos, bet tu savu dvieseli būs izglobis. Un jo arī taisnēgais nūsaviersis no savas taisnēbas izdarētu grāku, es likšu jam pīkšā šķiersli. Es nūmierst to dēļ, ka tu jū neesi pamocējis. Es nūmierst savā grākā, un jo taisnība, ko es bija darējis, vairs netiks pīmenāta. Tomēr jo asnies atprasēšu no tavas rūkas. Bet ja tu pamocēsi taisnīgu, lai taisnīgais nagrākotu, un es vairs nagrākos, tad es dzeivodams dzeivos, to dēļ, ka tu jū esi pamocējis, un arī tu savu dvieseli būsi izglobis. Tis ir dīva vārds. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam, sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Teicit kungu visas tautas, slavēt jū visi ļaudis. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam, jo liela ir jo žalsirnība por mums, un kunga uzticēba pasto mūžam. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Alleluja! Kungs man ir siltējis sludinot nabogim prīces viesti, pasludinot gīvstekņam breiveibu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus apsteigoja visas pilsētas un cīmus, mocēdams jūs sinagogos un sludinodams valstēbas evaņģeliju un dzīdinodams visas slimēbas un visas kaites. Bet radzādams ļaužu pulkus, es īsažāloju par jiem, jo ībeja nūvordzinoti un atstot tikai vuškas, kam nav gona. Tad es saciesoju mocekļim. Pļovis lauks patīši ir lels, bet strodnīku mos. Topies lūdzi pļovis lauka kungu, lai es siltu strodnīkus savā pļovē. Paaicinoju savus 12 mocekļus, iz devetim varu por ļaunajiem gorim, lai itūs izdzētu un lai dzīdinotu visas kaitas un visas slimēbas. Tis ir kunga vārds.

pieminot svētā misē, ticēgu vajadzības lūksimēs. Par kristēgo tautu, lai dzēva ticēba uz svētoko sakramentu pulcinoja ļaudis dīvnamūs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem svētos misas dalībniekiem, lai dīvs pīšķirījumu savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādinis divkolpojumu jī nokūpa ar bārnim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim labas gribas ticēgim, kurim nav īspējams būt dīvnamā, lai arī jūs pavada dīvas vietēba. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par mums pošim, lai mēs labok apsazinotu, cik liela nozīme ir dīvnamā mūsu dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par Ēriku, lūdzotiem atsagriešanos žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūžēbā aizgojušajiem, par Pīteri un vēl par Veronikas pīderēgi mirušim. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atsvēsies svadobu sakramentu, varu piemiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīzes un ašņu svato un uzlabumu tai gūdinājam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, kuli uzam no tevis, kas dzēva un valdi mēžu mēžos.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs visvarenais tāvs pieejam mūnu un jūs ilgari. Kungs pieejam šūpārinu tavam rūkam par godu un slavu savam godam par labu mums un visai tavai svātāja baznēca.

Tevi lūdzam, pieņem domas, kuras liekam uz tava altara pieminot svāto prīsteri Joni Vienneju, un ka tu jam ar šiem svātajiem noslēpumiem ļovi sasniegt gūdēbu, tai arī mums dovai pīdūšanu caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu. Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kunga mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, jūs varenēs mūžīgais Dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki, Tevi gūdinoju un vainagojot jūs nūpalnus, ar to pašu Tu vainagoji savas žielestības dovanas. Jūs sevi Tu sniesi mums, kā paraugu, savu sadraudzēbu, ar jīm dovēja mums brolīgumu. Ar jūs aizbildēbu sniesi mums savu palēdzēbu, jūs līdzēbu stiprinājumu jūs uticēbu, lai esam drūsmēgi gorīgajā ceļā un kūpā ar jīm gīvstam nevēstušos labas vainagu savu Kristu mūsu Kungu. Un to pieslēdz ar eņģeļiem un ercengeļiem, ar neskaitamiem svātos pulkiem, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs, debesis un zem ir Tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vārdā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, un pelnīti Tevi slavēk vīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā Tu visi dzēvinai un svātdori un tamitēgi pūlsnēs sev tautu, lai no saules lākta liec pat rītam, te nastavam vordam teiru operi. Topies pazmēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tu pošu goru labvielējis, svietējušos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavēlies mēs svinam šo noslēpumu. Tamā naktī, kad jis tika nūdūs, jis paēmē maizi un Tev pasteigdams svietēja lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņam izpaiēme bikeri un tev pasteigdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir mūnā jaunos un mūšēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritūmunai, pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu pies, Kungs, pieminot Tava dāla pestējūšos sišanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gaidot jūtreizīju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu upēri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas spīnesumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsa un ašņi atjaunoti mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto ugura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajim, vispirms ar visvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezuku jo slēga vaini, ar Tavim svātajim apostolim un gūtpilnajim mūcekļim, ar svāto Joni vieneju un ar visim svātajim, kuru aizbiļinība ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izliekuma upurs nes visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļo vier zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tāvs žēlsirdnieki pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numarušos brodus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžēgi skatīt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēlšu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jodībišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tavs vārds, svēt no tavu varstēba, Tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir vieras zemes. Mūsu dīniškū maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiveļ mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstiebas spākā vīnmara sambrēvi no grāka un pasvargoti no jebkaida namīra, Gaidu svietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Tev pīdara valstība un spāks un gods mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem mīrus jums, atstoji savu mīrus jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu. Labvēlējies Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs līr ar jums vīnu māru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniezit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, Dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevinai mani nav iztīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsēdē, lai sorgoju un zīdinai manu dvieseļu un mīru.

Lūgdīja vai ārsts, kas mums ir pasaule grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Kungs, lai tēru ir dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana, ko sajamam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzēvē.

Liukus tucamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs izcēlis por savu saimi, lai istīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūks mēs. Visvarenais Dievs, lai dabasu mīlests nostiprina un vairoja gora spāku visiem, kas sviņ svāto prīstara Joņa vienē pīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticēbas dovanu un īt pa mums atklotu pestēšanas ceļu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs esi svietēvas varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlistība, lai jūs pavada,
1: pateicība
0: Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Ar ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sandere. Krīvijas diktators Vladimirs Putins varētu uzskatīt, ka tuvākajos 2 mēnešos jam varētu pazavērtīs īspieja, ka blaustu kara gaitu, dētam Kremlis visatklotok paplašinē militāro aktivitāti orpus Ukrainas robežam raksta The Independent militārais analītiķis Roberts Fox. Kai noroda Fox, nīļa nazveroties iz brutālim Krīvijas gaisa spāku uzbrukumam, sauzemes karā Ukraina vairāk vai mazāk notur savas pozīcijas. Tamā pašā laikā Putins izsaka skaļas paziņojumus par to, ka it kā Donetskas apgabala īņemšana ir neizbēgama, ņemot vērā Kostantīvkas īņemšanu. Tomēr patiesībā no incidentam apgalvojumiem neatbalst patiesībā, ja par to runā arī Krīvijas militārī blogeri. Ņemot vērā to, The Independent apskatnīgs izēmē treiz pazēmis, ka Putins kuru katru šakti varētu mestīs virsā Eiropai. Pirmkārt, pēc jo dūmam Krīvijas diktators svētai tic, ka jis uzvarēs Ukrainā, jo optimismu, kā pieejam Fox, sveicina škandali NATO īkšīnē. ASV prezidenta Donalda Trumpa pretrunīgi paziņojumi strupceļš divajos austrumos ir Persejas leicī, bet galvenokārt izsēkums Ukrainas gaisa aizsardzības sistēmā. Ir dabota vīnošanos par teroristu grupiem Hamas pilnīgu atbruņošanu Gazas joslā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Es uzsvēru, ka vīnošanos ir būtisks solis, ka Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošinot ilgstošu mīru. Savpus Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, ka veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstīm. Trumps savā sociālajā mēdijā Truth Social publicētajā paziņojumā rakstīja, ka tas ir nozīmīgs pagrīziņa punkts, jo pīdovotajā 20 punktu mīra plāna īstenošanā. Trumps apgalvo, ka Hamas i citu grupējumu atbruņošana notiks pakopeniskai, bet pēc tos pabeigšanas Izraela pilnībā atveiks savus spākus no Gazas. Paredzēts, ka Gazā izvītos starptautiskos stabilizācijas spākus, kas kopā ar vītējiem policijas spākiem uzīmesīs atbildību par to, ka Gaza būtu droša tos dzīvotojumi kaimiņu valstiem. Hamas pārstāvju sarunos ar raidsabiedrību BBC apstiprino, ka teroristu grupējums ir piekrits pilnībā atsabruņoties. Savpus Izraēlas amatpersonas paziņojušas, ka Izraēlas bruņotie spāki nāca tos Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots, ja Gaza netiks pilnībā demilitarizēta, raksta mēdijas The Time of Israel. Bet Ukraina ir veikusi izmaiņas savos tolis darbības uzbrukumos dziļai Krīvijas teritorijā. Ja dažam Ukraiņa galvenokārt mērķā pa Krīvijas naftas porstrodes rūpniecam, tad beidzamajos nedēļos lielāko uzmanību ir davārsta trīciņam pa kritiski svarīgam enerģētikas sistēmas mazglim. Viesti izdevums The Financial Times. Uzbrukumu planovošanā ir iesaistīti ne tikai militārija speciālisti drona operatori, bet arī enerģētikas speciālisti, kuri palīdz, nosacēt, kādi komponenti ir neaizstojami naftas porstrodes rūpnēcu darbībā, ja kuru nomaiņu prasētu visvairā laika. Tamā pašā laikā turpinājās arī uzbrukumi naftas produktu uzklubošanas bāzēm. Ito uzbrukumu galvenais nolūks ir samazinot Krīvijas ījāmumus no naftas produktu pordošanas, iznecinot militāru rūpnīcisko kompleksu, kas apgodēja Krīvijas armiju arī rūķim. The Financial Times arī raksta, ka Ukraiņam palīdzēbas nīdzājas vai Francijas izlūkdīnesti, kas ir izveidojuši Krīvijas enerģētikas sistēmas karti. Ja jūļa sokumā notikušajā NATO samita laikā ASV prezidents Donalds Trumps apsūlīja dašķirt Ukrainai tīsēbas pošai ražot pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot raķetis, kuras efektīvi atvēra Krīvijas balstiskos raķetis, tad tagad Trumps apgalvē, ka vēl nav izdomojis vai dašķirs Patriot raķiešu ražošanas licenci Ukrainai. Trumps intervijā izdevumā un The Financial Times sacīja, ka nav par to porlīcinots, tikai Patriot raķetis esot cīšanā parasts īrūts, tomēr ASV ir uzmanīgai jovērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Trumpa izsacījumi izskanēja tikai poradīnes pēc tam, kad jūs Baltijā numā uzjām Ukrainas prezidenta Volodimiru Zelenski. Pēro avarijos mozīnka lidmašana ar turistim no Eiropas, kuri devās apzavērtīs Naskas līnijas, ir visi 13 cilvēki, kas atcerūdās lidmašanā ir guvuši bojā. Pēru transporta ministrijā informē, ka bojā gojušu vidē ir 7 Itālijas pilsoņi, 2 Vocijas pilsoņi, 2 Spānijas pilsoņi un 2 apkalpes lūcekļi. Valsts prezidenti Keiko Fujimori paziņo, ka valdība apsi ir izspējusi lēkt Pisko lidostu. Lietuvas orlietu ministrija ir uzsinojusi īvijas stingrokus ierobežojumus Krīvijas Baltkrīvijas pilsoņiem, kuri atbalsta Moskavas karu Ukrainā, vai ir saistēti ar autoritāro režīmu aktivitātēm. Plānot slikti tādam personam izsaistētīs publiskojos aktivitātēs izklētēbas kultūras sporta izklaides jūmos, kā arī vai vairāk ierobežot nokastumu īpašumu īgodu valsts strateģiski svarīgu objektu tevumā. Lītuvis un Lītu ministrija nūroda, ka itaidu izmaiņu mierķis ir nopīļaut, ka kultūra izklētēba vai sports teik izmantoti, ka tā izsauktos maigos varas instrumenti propagandas izplatēšanai un sabiedrības ietekmiešanai. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

klausies, Izraēl. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl. Kungs mūsu Dievs

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvija var kļūt par būvniecības telpisko datu tehnoloģiju centru Eiropā. Līdz 2034. Godam globālais būvniecībai paredzēto bezpilota lidaparātu tirgs sasniegs 20,4 miljardus ASV dolāru, nodrošinot vidējo goda pieaugumu tempu 14,2% apmārā. Latvijai, kā Eiropā atzētam bezpilota tehnoloģiju izstrodis un izmantošanas centram var būt svarīga loma jaunajā vērtības radēšanas ķēdī. Ja Igauņiem bija Skype un Somijai Nokia, tad mēs varam radāt nokamo eksporta produktu, kurā apvienots pilns darba ciklas ar telpiskiem datiem, sokot ar informācijas īgjošanu līdz tos globošanai, podlūkošanai, analīzai un kūplītošanai. Darbs ar datiem pēc īgjošanas šobrīd ir viens no lielākajiem nozaris izaicinājumiem. Dati ir savokti, taču tos izanalizēt un pat vienkārši pīkļot apjomēgiem failiem bīži vien ir sarežģīti. Atzēst airshout.io līdz dibinotojas Boris Sandrejevs. Airshout ar bezpilotā tehnoloģijām strodo jau vairāk nekā 10 godus. Šimā laikā komanda ir uzkrojusi terabaitus ar informāciju un secinojusi, ka problēma ir navas datu īgoja, bet gan to toloka izmontošana. Latvijā ir spiecīga bezpilota tehnoloģiju izstrodi un aerofotografēšanas pakalpojumu sniegšanā. Telpa.io ir šos ekosistēmas nokamīs pūsmas, ārts darbs ar visiem projekta telpiskiem datiem pēc tū īgjošanas. Jauno pakalpojuma līdzdibinotojas uzsver, ka šādam risinojumam ir augsts eksporta potenciāls. Airshout ir Latvijas tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējās telpisko datu vokšanā analīzī būvniecībai, infrastruktūrai un energētikai. Un pamatojoties uz uzkrotu praktisko pieredzi, izstrodoja platformu telpa.io, kas apvienoja telpiskos datus BIM modeļus, dokumentus un citus projekta informāciju vienotā digitālā vidī, izmantojot mākslīgo intelektu. Nu, trešo leģi 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spāku un NATO sakaruna informācijas aģentūras kopīgi reikotos militāros mocēbas Baltic Trust 26. Mocēbu mierkis stiprinot bezpilota un pret dronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijos, kā arī punveidot operatīvo savītojumību starp dažādom sistēmom. Šogad mocēbos Baltic Trust notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpietis un izmēģinojumu eksperimenti, kurus reikos NATO sabiedroto transformācijas pavēlnīcēba. Kopumā mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 650 daļēbnieki gan no Latvijas, gan no citom NATO daļēbvalstim, kā arī partnervalstim, tūstarp Ukrainas, Austrālijas un Japonas. Šis mocēbas ir nozīmīgs aplīcinojums Latvijas un NATO vienotajai apņēmībai nodrošinot spiecīgu un savstarpēju savītojumu pret dronu aizsardzību. Jau šos nedēļas ceturtdienī 6. augustā Daugavpilī savu skanījumu 14. raizi uzsoks festivāls Muzikālīs augusts Daugavpilī. Divos koncertos Pumpura skverā varās baudāt daudzveidīgus džeza un pop mūzikas programmu. Jauna pulkstens 18. skatuvis kopas Big Bands Cēsis dirigenta Marika Auziņa vadībā, bet 19.30 apmeklētojas priecās Arnolda Grīnberta band, kurā muzicēja starptautiskīs mākslinieku sastovus. Festivālu muzikālīs augusts Daugavpiļī reikoja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstoda vīnēbas noms un atbalsta Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldība. Visa muzikālo augusta programma atrūdama vnfestivals.lv, kā arī daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Utardiņa dīna aizritās ar mīreigu laiku. Dabas uzdaļējais klos mokūņi, laiks būs sauss un biejas būs lāns. Valsts lelokijā daļā gaiss īsies līdz plus 23, plus 27 grādiem. Un aizvadot dīnu orās, varēgi atcerāties, ka dīnas vidā ultravioletos starojuma indeks šodien būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus remdē mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Pāvests vada marijānisko lūkšanu kunga eņģelis un uzrunā svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Viņš pauž bažas par migrantu krīzi Ceutā, mudina ticīgos turpināt lūgties par mieru un izceļ ar Asīzi saistīto porciunkulas atlaidu nozīmi. Svētais tēvs vēstījumā uzrunā arī Medžugorjes jauniešu festivāla dalībniekus. 3. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: pirmdien, 3. augustā, pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma svētā krēsla komunikācijas dikastērija jauno prefekti Mariju Montserratu Alvarado, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī, sinodes ģenerālsekretariāta vicesekretāri māsu Natāliju Bekartu, likumdošanas tekstu dikastērija prefektu Antoniju Randadzo un Romas diecēzes ģenerālu vikāru kardinālu Baldassari Reinu.
1: Svētdien 2. augustā lūkšana kunga eņģelis atkal norisinājās Svētā Pētera laukumā. Tā kā iepriekšējās nedēļās pavists atpūtās Castel Gandolfo, tad pēdējās svētdienas viņš no turienes arī vadīja šo lūkšanu. Šoreiz viņš uzrunāja tūkstošiem ticīgo, kas atkal bija pulcējušies zem apustuliskās pils logiem. Leon 14. komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu par maizes un zivju pavairošanu, uzsverot, ka tikai Kristus var remdēt cilvēces izsaukumu pēc patiesības.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso...
0: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Kad mēs klausāmies evaņģēliju, mēs bieži dzirdam stāstām par Jēzus veiktajiem brīnumdarbiem. Tie ir žesti, kas liecina par viņa īpašajām rūpēm un mīlestību pret mums, proti pestīšanu, ko viņš nes pasaulē. Kungs tiek pieminēts kā tas, kurš piešķir dzīvei jēgu, atbrīvojot to no ļaunuma un grēka.
1: Atgriežot redzi neredzīgajiem un dzirdi nedzirdīgajiem, Kristus ne tikai veic brīnišķīgus darbus, bet arī paziņo visiem, ka Dieva valstība ir tuvu, skaidroja Leon 14. Tāpēc šīs dienas evaņģēlijas liecina, ka Jēzus neaprobežojas tikai ar maņu došanu tiem, kam to trūkst, bet piešķir garšu mūsu maņām. Nedzirdīgajam, kurš atkal sāk dzirdēt, kungs adresē labo vēsti, ko klausīties. Neredzīgajam, kurš atkal sāk redzēt, viņš parāda lielisko pestīšanas darbu, kas tiek paveikts viņa labā. Tādā pašā veidā Jēzus dod ēdienu tiem, kas ir izsalkuši. Maizes pavairošanas epizode nozīmē, ka satikšanās ar kungu ir dzīvinoša pieredze. Tuksnesī, proti mūsu vajadzību vietā, Kristus ir dzīvības maize. Ar viņu viss dzīvei būtiski nepieciešamais tiek saņemts pārpilnībā. Visi ēda un kļuva sāti, un pāri palika 12 pilni grozi. Šis skaitlis uzsver, ka kunga dāvana ir universāla un ka viņa gadība par mums nekad nebeidzas.
2: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità. La nostra fame
0: Dārgie, Kristus patiesi remdē cilvēces izsalkumu, mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Tajā pašā laikā viņa žests mums māca, ka nekas netiek izšķērdēts, jā ar to dalās. Turpretim alkatīga krāšana un izniekošana ir divas, viena un tā paša ļaunuma puses, tā ir rījība. Šī dvēseles slimība liek zaudēt mēra sajūtu, jo tā apreibina ar bagātību tik ļoti, ka liek aizmirst tos, kuri raut no bada un kliec no sāpēm. Un tā, blakus gaistošo lietu pārpilnībai, atrodas to izstieptās rokas, kuriem nav ēdam galda, un to sadedzinātās mājas, kuriem nav miera.
1: Kara un arogances tuksnesī paskatīsimies, ar kādu labvēlību kungs paceļ acis uz debesīm, saka svētību, lauž maizi un dod saviem mācekļiem, lai viņi to izdalītu pūlim, teica pavests. Šajā mīlestības un žēlsirdības brīnumā mēs atpazīstam Jēzum raksturīgās darbības, kas savu kulmināciju sasniedz pēdējās vakariņās, jo tad Dieva dēls uztic mums savu dzīvību kā mūsu brālis cilvēcībā. Baudot Eukaristijas žēlastību, apņemsimies liecināt par tās skaistumu caur saviem ikdienas žestiem, sākot ar galda svētīšanu, kad dalāmies maizē, ģimenē un ar draugiem. Jēzus sabiedrībā arī brīvdienas var kļūt par brālīga miera laiku, iesaistot tos, kuri mums blakus cieš trūkumu. Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs aicināja ticīgos lūgt jaunu Mariju, gādīgo māti, lai viņa palīdz mums augt mīlestībā, tā ka nevienam netrūktu ikdienišķās maizes.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Leons 14. pauda bažas par trauksmaino situāciju Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, aicināja turpināt lūgties par mieru, konfliktu diplomātisku atrisināšanu un karadarbības upuriem. 2. augustā viņš aicināja ticīgos arī novērtēt Asīzes piedošanas lielo dāvanu.
1: Iesākot uzrunu, pāvests vispirms spāņu valodā izteica savas bažas par dramatisko situāciju Seutā, Spānijai piederošajā nelielajā teritorijā Ziemeļāfrikā, kur pirms dažām dienām ielauzās vairāki 10 000 migrantu no Marokas. Turpinu ar bažām sekot līdzi trauksmainajai situācijai Seutā, lūdzot Dievu ar Āfrikas divmātes aizpildniecību, lai tiktu atrasti miera, stabilitātes un taisnīguma risinājumi, teica Leons 14.
0: Šajās stundās situācija Seutā joprojām ir smaga. Pēc tam, kad 30. un 31. jūlijā milzīga migrantu plūsma no Marokas šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Šī bezprecedenta situācija, mēģinot gan pa jūru, gan sauszemi sasniegt Spānijas teritoriju, prasīja daudz cilvēku dzīvības. Saskaņa ar drošības spēku sniegtajām ziņām, ko citēja aģentūra EFE, Marokā atgriezušies aptuveni 73,5 000 migranti un bojā gājuši 71. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šos skaitļus neapstiprina un uztur oficiālu aplēsi par vairāk nekā 48 000 atgrieztajiem no 50 000 līdz 60 000 ieceļotājiem, norādot, ka upuru skaits ir pieaudzis līdz 84.
1: Pavesta sirdī saglabājas dziļas bažas arī par tiem, kuri cieš daudzajos pasaules konfliktos, gan tajos, kuriem plaši seko plašsaziņas līdzekļi, gan aizmirstajos. Viņš sacīja:
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni.
0: Turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos cilvēkus un slimos. Lai kungs mierina tos, kuri cieš, un sveitī to darbu, kuri sniedz palīdzību un mierinājumu.
1: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Pievērsās Asīzei, Svētā Franciska pilsētai, kuru viņš apmeklēs 4.–6. augustā, lai kopā ar franciskāņu brāļiem tiktos ar jauniešiem pasākumā Go Franciscan Youth Meeting 2026. Viņš atgādināja par asīzes piedošanas, ja porciunkulas atlaidu svētkiem, kas sākās jau sestdien 1. augustā. No 29. jūlija līdz 3. augustam ir iespējams saņemt pilnas atlaidas, apmeklējot kādu no franciskāņu dievnamiem visā pasaulē.
0: Pāvests pastāstīja, ka 1216. gadā svētais Franciskus, lūdzoties porciunkulas baznīcā, saņēma īpašu dieva atklāsmi. Viņš vīzijā redzēja Jēzu un Mariju eņģeļu pavadībā un saņēma apsolījumu, ka katrs, kurš apmeklēs minēto baznīcu, saņems atlaidas. Atlaidu piešķiršanu apstiprināja pāvests Honorijs III. Leons 14. aicināja ticīgos pateikties kungam par šo lielo dāvanu un to novērtēt īpaši Asīzes nabaga nāves 800. Gada dienas atcerē. Franciskas nomira tieši porciunkulā 1226. Gada 3. Oktobrī.
1: Piebildīsim, ka 2. augusts Eņģeļu Dievmātes svētki ir īpaša diena visiem franciskāņiem, kas liek domāt par mazu dievnamu ielejā pie Asīzes, tā saukto porciunkulu, kas tulkojumā nozīmē mazā daļa. Runa ir par nelielu zemespleķīti, uz kura šī baznīca tika uzcelta. To kopā ar brāļiem atjaunoja svētais Francisks pēc tam, kad 1206. Gadā piedzirdējis Jēzus aicinājumu atjaunot baznīcu. Šī vieta kļuva par mājvietu brāļu kopienai, kā arī par franciskāņu saimes garīgo šūpuli. No šejienes brāļi tika sūtīti misijā pa visu pasauli. Šeit 1211. Gadā notika arī svētās Klāras ieģērbšana habitā. Svētais Francisks vēlējās sagaidīt māsu nāvi tieši šajā vietā, uzticot savu ordeni Dievmātes aizgaitniecībai.

0: vēstījumā, ko par godu Bosnijas un Hercegovinas svētvietā notiekošajam jauniešu festivālam parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, Leon 14. Mudina puišus un meitenes neļauties pārējošas laimes ilūziju kārdinājumam, sekojot Jēzum pat visdziļākie jautājumi un iekšējais nemiers var kļūt par garīgās izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
1: Vieglas un tūlītējas laimes solījumi aizrauj, taču bieži vien tie izgaist, neatstājot nekādas pēdas. Tā vietā paliek visdziļākie jautājumi, nemiers sirdī un vēlme pēc nezūdoša prieka. Tieši no šīm krausluma izpausmēm var dzimt autentisks ticības ceļš. Tas notiek tiekoties ar Dievu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna. Tā ir galvenā doma šajā vēstījumā, ko pāvests Leon 14. Ar kardināla Pietro Parolina parakstu adresē jauniešiem no 73 valstīm, kuri pulcējušies Medžugorjē, lai piedalītos viņiem veltītā starptautiskā festivāla Mladifest atklāšanā.
0: Tekstu nolasīja Medžugorjes draudzes īpašais apostoliskais vizitators arhibīskaps Aldo Cavalli neilgi pirms mises, ko vadīja apostoliskais nuncijs Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnes republikā arhibīskaps Francis Assisi Čulikats. Vēstījumā pāvests mudina jauniešus atgriezties pie avota, pie Kristus, jaunās dzīves un autentiskā prieka avota. Viņš aicina jauniešus caur lūkšanu Dieva vārda klausīšanos un sakramentiem no jauna atklāt skaistumu, ko sniedz personīga satikšanās ar kungu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna.
1: Pāvests arī mudina jauniešus no sirds meklēt patiesību, kas dara brīvus, neļaujot sevi sakārdināt pārējošas laimes ilūzijām. Sekojot Jēzum, ik viens var pieņemt pat visgrūtākos jautājumus un sirds nemieru kā garīgas izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
0: Dokumenta noslēgumā izskan pamudinājums ļauties svētā gara vadībai un uzticēties Marijas aizbildniecībai, lai kļūtu par gaismu nesošiem evangēlija liecniekiem, brālības veicinātājiem un miera veicinātājiem sabiedrībā.
1: Jauniešu festivāli notiek kopš 1989. gada. Euharistijas svinības norisinās pie svētā Jēkaba draudzes ārā altāra, kur vēl pirms dažām dienām 28. jūlijā tika pastrādāts smags vandālisma akts. Altāris tika aizdedzināts, nodarot ievērojamus bojājumus, un Dievmātes skulptūra tika aprakstīta ar aizskarošiem uzrakstiem.
0: Sakarā ar vandālismu aktu draudzes kancelēja aicināja uz lūkšanu, piedošanu un gavēni. Tā informēja, ka nekavējoties sākti uzkopšanas un remonta darbi, lai visas telpas atkal būtu piemērotas lūkšanām. Tādējādi svētvietu joprojām var apmeklēt visi svētceļnieki un ticīgie tiek aicināti uz šo skumjo notikumu atbildēt ar lūkšanu, gavēni un piedošanu. Mēs lūdzam par to cilvēku sirds atgriešanos, kuri pastrādāja šo noziegumu, lai kungs viņus aizskartu ar savu žēlastību un vadītu pa labestības ceļu.
1: Ziņa par vandālismu aktu tika saņemta ar lielām skumjām, teikts paziņojumā, kurā izteikta pateicība visiem tiem, kuri strādā un palīdz, lai svētvieta paliktu par tikšanās vietu ar Dievu, miera vietu un vietu, kur tiek godināta vissvētākā Jaunava Marija, miera karaliene. Papildus gavēnim un piedošanai draudzes kancelēja aicina lūgties arī par mieru visu cilvēku sirdīs, jo Dievmāte mūs nemitīgi aicina būt par miera nesējiem. Līdz ar to šis notikums var pat iedrošināt mūs uztvert viņa aicinājumu vēl nopietnāk, neatbildēt uz ļaunu ar ļaunu, bet ar savu dzīvi liecināt par mīlestību, piedošanu un cerību.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ikvīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoja mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti mēs vienmēr rūnam, Tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šausteišana. Kungs mūsu Dīvs Tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs, Tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisko mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dūd mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim leidzdeļībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista ņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzējam Krista cīšanas, un taidēdi atbrīvoju mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums nove uz Krista. Dīvs, tavs vindzimušais dāls, pildot tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristus klausimus.
1: Divs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba viņs divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jaunavu jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visškeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radītoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Slavēmo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pieceigo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdojamais trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais dievkalpošanas trauks,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula turnis,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreini,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu durvas,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnieku veselība,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgos īprīcinotoja,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Kristēgu palīdzība,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svātos karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Gimeņu karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Mora zemes karalīne,
2: lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
2: apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tāvus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts vides dienests informēja, ka gadījumu uz kod īpašumā veikta nesaskaņota derēgo izrakteņu īguve par atbildēgo personu īspiemo porkopumā ir uzskatams zemes īpašnieks. Šādu kārtību apstiprinā arī Latvijas Republikas senāts. Senāta lēmums nocis 5 kasācijas sūdzības lītā par valsts vides dienesta konstatētu pretlikumēgu derēgo izrakteņu īguvi un daļēju izvešanu no īpašuma, ko rezultātā tīs atzinuša par vainīgu zemes īpašnieku. Likums par zemes dzēļam nosaka, ka par zemes dzēļu izmantotoju atzēt zemes īpašnieks un tikai tod, ja īpašnieks ir pilnvarojis citu personu vai nosliet slēgumu par zemes dzēļu izmantošanu, par zemes dzēļu izmantotoju var kļūt kaits cits. Ja zemes īpašnieks var uzrodāt ticamus un porbaudamus pīrodiem, mums, ka neatļautas darbības ar zemes dzēļum patvaļīgi veikusi cita persona, tos izvērtās valsts vides dienests. Taču, ja konstatēta neatļauta darbība un nav informācijas par citu personu īsaisti par atbildēgo personu, tiks uzskatīts zemes īpašnieks. Valsts vides dienests aicināja zemes īpašniekus izaturāties pret vidi atbildēgi, kopā rūpējoties par to aizsardzību un saglabošanu nākotnē. Paudzom. Lūdzes novada pašvaldība aicina iedzīvotojus kļūt par brīvprātīgiem un izsaistātīs civilos aizsardzības mocēbos pilskons 2026. Mocēbas nozaras nosīs šogada 2. Septembrī Korsavā. Brīvprātīgi pīzadaļāsīs evakuācijas mocēbos paliedzot modeļāt reālu krīzes situāciju un porbaudāt operatīvo dienestu gatavību. Mocēbu laikā visi dalībnieki varās apmeklēt izglētojošu semināru, kurā speciālisti porunos par reicēbu krīzes brēžos un civilos aizsardzības pasokumus, kā arī atbildās uz iedzīvotoju jautājumiem. Pīza teiktīs mocēbam pilskons 2026, ka brēprotēgīs var no 3. līdz 14. augustam. Pēc pīza teikšanos noslāguma kotras dalībnieks iz anketā norodēja tūteļ telefona numuru, saņems ziņu ar detalizētu informāciju par pulcēšanos, vītu, laiku un arī citiem organizatoriskiem jautājumiem. Pīza teikšanos anketā atrodama www.ludzasnovads.lv. Leivona novada pašvaldība aicināja novada daudz bārnu ģimiņas, tūstarp arī pilngadēgos bārnus līdz 24 gadu vecumam, ja jī turpinoja mocēbas, no 5. līdz 31. augustam īsnīgt pīteikumu pabalsta saimšanai Leivona novada pašvaldības valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Īsnīgumu, kas parakstēts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienoti visi napīcīšamī dokumenti, var nosūtēt iz e-posta adresi pasts@livani.lv. Pabalsts mocēbam daudz bārnu gimiņam teik pīški ar zvīnu raizi godā pirms kortejo mocēbu godā sokuma, par kotru nabungadēgu bārnu, kura deklarēja to dzēvis vītēr Leivonu novodā un pabalsta apmā ir 20 eiro.
1: Laika ziņas.
2: otrdiņa laiks gaidāms mīrēgs. Dabasos vītumā aizklos kaits mokuņs, nukrišņi nav gaidami, plus lāns viejas. Un lielokajā teritorijas daļā gaiss šodien īseļas lēdz plus 23, plus 27 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Lai to priesteri kungs izģerb taisnībā un tavi svātī laikgavilēji, Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Roļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvareniem divām, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievad mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūgsimēs. Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu svātajam prīsteram Joņam vienajam, Tu dovoji neparastu dedzību pastorālajā kolpošanā, Tevi lūdzam, ar jo pīmāru un aizbildnību, palīdz mums Kristus mīlestībā iegūt Tev mūsu broļus un mūsas, un leidz ar jīm īmantot mūžīgo gūdeibu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija gromatas. Vords, kuru kungs atkloja Jeremijam sacēdams. Tai soka kungs Izrēļa Dīvs. Saraksti gromatā visus vordus, ko es asu tev sacējis. Jo tai soka kungs. Nadzīdinojama ir tova rāta, un tova brīvce ir ļoti dziļa. Nav kas rīpējās par tovu lītu. Votim ir gan zoļas, tūmār tev brīvces nadzēst. Visi, kas tevi mīļoja, tevi ir aizmiersuši un tevi vairs nameklēja. Jo es tevi situ, kai māc sist īnaidnīku ar borgu stropi. Tova lielo ļaunuma dieļ porok smogi bija klivuši tovi grāki. Kū tu klīts par savam brīvcem? Tova sopis nav ramdenojamas. Tova lielo ļaunuma dieļ un tavu smogu grāku dieļ es tev asu tū darējis. Tai soka kungs. Lūk, es mainīšu Jākuba teļšu liktiņi un apsažālošu par jo mojūklim. Un pilsāta tiks uzcelta uz savam drupom, un cītūksnis nūzastiprinos savā vītā, un no to atskanēs slavas dzīsme un prīcas pilni balsi. Un es jūs vairošu skaitā, un jū nakļūs mozok, un es jūs ceļšu gūdā, un jī vairs natiks nīvoti. Un jo dāļi būs taipat kai agrok, un jo draudze pastovies munā prīškā, un es stropēšu visus, kas jū apspīš. Un no jū būs vodūns, un jo vaļdnīgs celsīs no jo vida, un es jū pīimšu, un jis tivosīs maņ. Jo kur gan ir tis, kas kīlā atdūs savu sirdi, lai tivotūs maņ, soka kungs. Jūs būsit maņ par tautu, un es būšu jums par dīvu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.

jis pīza virs trīceigu liukšonai, un nasmodējis jū liugumus, lai tis teik uzrakstei

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svētā evaņģēlija, kur uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā raksta zinotoji un farizeji no Jeruzalemes spīgoja pie Jēzus un sacīja: Kopēc tavi mocekļi pārkop senču tradīcijas, ītaču namazgoja savas rūkas pirms maizes ēšanas, un Jēzus sasaucis pie sevis ļaudis sacīja jim: Klausieties un saprūtit, na tis, kas mutē īt, apgonēja cilvēku, bet gan tis, kas nu mutes izīt, tis padara cilvēku našķeistu. Tad jo mocekļi pīgojuši sacējam, vai zini, ka farizeji nosaklausējuši šos vordus īzaļaunoja? Bet jis atbildot sacēja, ik viens stots, ko mun stāvs nav stodējis, tiks ar saknem izrauc orā. Atstojit jūs, ja ir okli un oklū vodūņi, bet ja oklais oklū vat, tad obi īkris dūbē. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Man jau atlaidzēšu mūsu vainas. Dodģi broļin mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdījam, kad Jēzus sokam: Tis, kas nu mutes izīt, tis padara cilvēku našķeistu. Ja mēs domājam par to, kas var izīt no cilvēka mutes, tad varam teikt, ka no tos var izīt gan labi vordi, gan arī vordi, kas liek citiem uzatrauktīs, kas liek citiem skumt. Jēzus ir sacījis, ka no sirds porpilnības mute runoja. Tāpēc svarīgi ir pordūmot, ar ko ir pīpildētas mūsu sirdis, ko mēs domājam par citim un ko mēs citim sokam, kaid ir mūsu vordi. Ja mūsu sirdi ir dusmes, napatika pret kaidu, tad no mutes var izīt vordi, kas aizskar citus cilvēkus. Tad citim var tikt izteikti kaidi pormatumi. Ja sirdi ir skaudība un lepnība, tad no sirds var izīt baumas, citu cilvēku aprunošana. Ja sirdi ir kaut kaida viltība un vēlme gūt labumu sev, tad netiek pateikta patīseiba. To, kas ir mūsu sirdīs un kas no tom izīt, mēs vislabāk varam pamanēt tot, kad mēs satiekam citus cilvēkus. Tad mūsu vordos pazarodos, ar kur piepildētas mūsu sirdis. Mēs esam aicinoti piepildēt savas sirdis ar dīva un tivoko mīlestību. Šodien liturģijā mēs pieminam svēto Joni Mariju Vieneju, kurš ir dzimis Francijā 18. Gadsimta beigos. Vēl 17 godos jis naprata ne lasēt, ne rakstēt. Tomēr no galvas bija izmocējis daudz lūkšanu. Jis pabeidza Goreigu semināru un tika izvietēts par prīsteri, un pēc dažiem godiem kļuva par Arsas prāvestu. Jis aicināja šo cīmu iedzīvotojus atmest napīdīnēgas dzīsmes, jūku, zaimošanu, jo darbība šajā draudzē bija ļoti auglīga, daudz cilvēku atsagrīza pie dīva. Svēto Joņa Marijas vienajās sirds bija pilna ar dīva un tivoko mīlestību. Tāpēc jis tik daudzim cilvēkiem labu izdarīja un tik daudz laba īmocēja. Jis ir sacījis, sirds un mēle ir cīši savīnotas. Sirds ir kā olūts, no kura izīt vordi. Jis to salīdzinoja ar ildiņu solūtu. Jis saka, ja ildiņu solūts ir pīsorņots un natērs, tad no to nevar iztecēt dzidras un tērs ildiņas. Tad no to iztak duļķēns ildiņas. Bet ildiņu solūts var būt arī tērs, tad no to var izplūst pateikams dzidras ildiņas. Ko mēs varam darēt, lai no sirds izplūstu tikai labais? lai mūsu vārdi nestu mīru, lai īdrošinotu citus, lai mūsu vārdi paustu patīseibu. Jonč Marija vienais ir sacējis, ka napīcīšama ir lūkšana. Jis ir uzsvēris, ka lūkšana paplašanai cilvēka sirdi. Tas nozīmē, ka tad, kad mūsu sirdīs ir vairāk vītas citim cilvēkim, mēs vairāk domājam par to, ko labu un vietēgu pateikt citim. Tad mēs domājam arī par to, lai ar saviem vārdiem neaizskurtu citus. Šis svētais, kuru mēs šodien pieminam, ir uzrakstījis kādu lūkšanu, kur arī mēs esam aicinoti izteikt Dīvam. Šajā lūkšanā skan šaidi. Aizslēdz manas lūpas pret katru ļaunu vārdu, lai mana miele kolpoja tikai Tavam godam un Tavo kolobumam. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Lūksim par visu baznīcu, lai te svāta un uzticēga kunga gribai voda kristīšu šozemes svātceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai ier prīku un deksmi kolpoja dīvam un cilvēkim, un lai kungs jim bagotēģi atlīdzinoja ar savu žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mēs gūdinojam kungu divkalpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlesteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kuri piedzēvoja ticēbas grīvteibas, lai diešiem palīdz atsagrīst baznīcā un gild stiprinojumu svātajos sakramentūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs svātos misis nodomā par Letīciju, kuras viņa dzimšanas dīnu, lai dieši uz vietēji dovajotu visas napīciešamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimēs par mūsu mirušajiem broļiem mūsum, lai kungs apsažāloj un īvat jūs savas mīlestības pilnībā dabasūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mūžēgais dīvs, dovoj savai tīkstību, dovoj savai lai tevi ar viņu pielūdz un gūdinoj tevi tuvā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs kolpojam Tev ar prīka pilnu sirdi, jo Tu esi Dīvs, kas mūs ar mīlestību vodi šo zemes ceļos, lai dzēves beigos uzņemtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visam Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajāmuši vēnu kutupriem, vēnu kūka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par korīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts.
0: Kungs, piemūs pas mums.

0: Vildzēs, broļa moti, lai Dievs jūs varnēt savus, pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem dovanas, kuras liekam uz to altura, pieminot svāto Joni Mariju vienēju, un kai tu jam ar šim svātiem noslēpumiem ļovi sasniegt gudeibu, te arī mums dovai pīdūšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātos brēnumai no līdzeibu, tu nametēģi atjaunoji baznēcu ar auglaigu spāku, un sniedz mums tos mīlestības nodrošinojumu, un mudinoji piezdalēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēnišķēgajam pīmāram, un pazaļaunot uz jūs nametēgu brolēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs, leidz ar eņģeļam un svātajim, tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudeibas pilna, Ozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Ozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīšku un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātīm apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētojo vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestējumās no ļauna. Atpestējumās, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies jau apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmāri.
1: Un ar tuvu goru.
2: Mēdzis ir citam mīra zēļi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: dovoj mums mīru. Bet gan to žālstartībā, lai sargan cīdinu un dvieselu un mīsu.
2: Lielk dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūk, uzticamais un gudrais pārvaldnieks, kuru kungs īcēlis par savu saimi, lai istim laikā dotu uzturu.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, lai dabas un mīlestības nostiprinoja un vairoja gora spāku visim, kas viņu svāto Joņa Marijas vienajā pīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticības dovanu un īt pa mums atklotu pestēšanas ceļu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.

0: Lai top cīnīts un gudinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsau nāsnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnīts un gudinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsau nāsnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnīts un gudinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsau nāsnis, mēlsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvija var kļūt par būvniecības telpisko datu tehnoloģiju centru Eiropā. Līdz 2034. Godam globālais būvniecībai paredzēto bezpilota lidaparātu tirgs sasniegs 20,4 miljardus ASV dolāru, nodrošinot vidējo goda pieaugumu tempu 14,2% apmārā. Latvijai, kā Eiropā dzētam bezpilota tehnoloģiju izstrodis un izmanto centram varbūt svarīga loma jaunajā vērtības radēšanas kādī. Ja Igauņiem bija Skype un Somijai Nokia, tad mēs varam radāt nokamo eksporta produktu, kurā apvienots pilns darba ciklas ar telpiskiem datiem, sokot ar informācijas īgjošanu līdz tos globošanai, podlūkošanai, analīzai un kūplītošanai. Darbs ar datiem pēc īgjošanas šobrīd ir viens no lielākajiem nozaris izaicinājumiem. Dati ir savokti, taču tos izanalizēt un pat vienkārši pīkļot apjomēgiem failiem bīži vien ir sarežģīti. Atzēst airshout.telpa.io līdz dibinotojas Boris Andrejevs. Airshout ar bezpilotā tehnoloģijām strodo jau vairāk nekā 10 godus. Šimā laikā komanda ir uzkrojusi terabaitus ar informāciju un secinojusi, ka problēma ir navas datu īgoja, bet gan to toloka izmontošana. Latvijā ir spiecīga bezpilota tehnoloģiju izstrodi un aerofotografēšanas pakalpojumu sniegšanā. Telpa.io ir šos ekosistēmas nokamīs pūsmas, ārts darbs ar visiem projekta telpiskiem datiem pēc tū īgjušanas. Jauno pakalpojuma līdzdibinotojas uzsver, ka šādam risinājumam ir augsts eksporta potenciāls. Airshout ir Latvijas tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējās telpisko datu vokšanā analīzī būvniecībai, infrastruktūrai un energētikai. Un pamatojoties uz uzkrotu praktisko pieredzi, izstrādāja platformu telpa.io, kas apvienoja telpiskos datus BIM modeļus, dokumentus un citus projekta informāciju vienotā digitālā vidī izmantojot mākslīgo intelektu. Nu, trešo leģi 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Nacionālo bruņoto spāku un NATO sakaruna informācijas aģentūras kopīgi reikotos militāros mocēbas Baltic Trust 26. Mocēbu mierki stiprinot bezpilota un pret dronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijos, kā arī punveidot operatīvu savītojumēbu starp dažādom sistēmom. Šogod mocēbos Baltic Trust notiks arī jauno aizsardzības tehnoloģiju izpietis un izmieginojumu eksperimenti, kurus reikos NATO sabiedroto transformācijas pavēlnīcēba. Kopumā mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 650 daļēbnīki gan no Latvijas, gan no citom NATO daļēbvalstim, kā arī partnervalstim, tūstarp Ukrainas, Austrālijas un Japonas. Šis mocēbas ir nozīmīgs aplīcinojums Latvijas un NATO vienotajai apņēmībai nodrošinot spiecīgu un savstarpēju savītojumu pret dronu aizsardzību. Jau šos nedēļas ceturtdienī 6. augustā Daugavpilī savu skanījumu 14. raizi uzsoks festivāls Muzikālijas augusts Daugavpilī. Divos koncertos Pumpura skverā varās baudāt daudzveidīgus džeza un pop mūzikas programmu. Jauna pulkstens 18. ir Skatoviskovas Big Bands Cēsis, dirigenta Marika Auziņa vadībā, bet 9. 17.30 apmeklētojas priecās Arnolda Grīnberta band, kurā muzicēja starptautiskīs mākslinieku sastovs. Festivālu muzikālīs augusts Daugavpiļī reikoja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstoda vīnēbas noms un atbalsta Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldība. Visa muzikālo augusta programma atrodama vnfestivals.lv, kā arī daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Otrdiņā dīna aizritās ar mīreigu laiku. Dabas uz daļai aizklos mokūņi, laiks būs sauss un biejs būs lāns. Valsts lielokajā daļā gaiss sīsies līdz plus 23, plus 27 grādiem. Un aizvadot dīnu orās, varēgi atcerāties, ka dīnas vidā ultravioletos starojuma indeks šodien būs vidēji augsts. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Startautisko notikumu apskats.
1: Vasali. Ar ziņam par notikumiem pasaulē studijā Laura Sandere. Krīvijas diktators Vladimirs Putins varētu uzskatīt, ka tuvākajos divos mēnešos jam varētu pazvērtīs īspieja, ka blaustu kara gaitu. Dētam Kremlis visāt klotok paplašinē militāro aktivitāti orpus Ukrainas robežam raksta The Independent militārais analītiķis Roberts Fox. Kai noroda Fox, Nīvļa nazverotīsies brutālim Krīvijas gaisa spāku uzbrukumiem, sauzemes karā Ukraina vairāk vai mazāk notur savas pozīcijas. Tamā pašā laikā Putins izsaka skaļas paziņojumus par to, ka it kā Donetskas apgabala īņemšana ir neizbēgama, ņemot vērā Kostantīvkas īņemšanu. Tomēr patiesībā no incidentam apgalvojumiem neatbalst patiesībā, ja par to runā arī Krīvijas militārī blogeri. Ņemot vērā to, The Independent apskatnīgs izēmē trejas pazēmes, ka Putins kuru katru šēktu varētu mestīs virsā Eiropai. Pirmkārt, pēc jo dūmām Krīvijas diktators svētāji tic, ka jis uzvarēs Ukrainā, jo optimismu kā pieejam Fox veicina škandali NATO īkšanā. ASV prezidenta Donalda Trumpa pretrunīgi paziņojumi strupceļš divajos austrumos ir Persejas leicī, bet galvenokārt izsēkums Ukrainas gaisa aizsardzības sistēmā. Ir dabota vīnošanos par teroristu grupiem Hamas pilnīgu atbruņošanu Gazas joslā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Es uzsvēra, ka vīnošanos ir būtisks solis, ka Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošinot ilgstošu mīru. Savpus Izraela variešot būt drūša, ka Gaza vairs netiks izmantota, ka veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstīm. Trumps savā sociālajā mēdījā Truth Social publicētajā paziņojumā rakstīja, ka tas ir nozīmīgs pagrīziņa punkts, jo pīdovotajā 20 punktu mīra plāna īstenošanā. Trumps apgalvo, ka Hamas i citu grupējumu atbruņošana notiks pakopeniskai, bet pēc tos pabeigšanas Izraela pilnībā atveiks savus spākus no Gazas. Paredzēts, ka Gazā izvītos starptautisko stabilizācijas spākus, kas kopā ar vītējiem policijas spāki mazīmasīs atbildēba par to, ka Gaza būtu drūša tos dzīvotojami kaimiņu valstiem. Hamas pārstāvis sarunos ar Rēt sabiedrību BBC apstiprino, ka teroristu grupējums ir piekrits pilnībā atsabruņoties. Savpus Izraēlas amatpersonas paziņojušas, ka Izraēlas bruņotie spāki neatstos Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots, Gaza netiks pilnībā demilitarizēta, raksta mēdījis The Time of Israel. Bet Ukraina ir veikusi izmaiņas savos tolis darbības uzbrukumos dziļai Krīvijas teritorijā. Ja dažam Ukraiņa galvenokārt mērķā pa Krīvijas naftas pārstrādes rūpniecam, tad beidzamajos nedēļos lielāko uzmanību ir davārsta trīciņam pa kritiski svarīgam enerģētikas sistēmas mazglim. Viesti izdevums The Financial Times. Uzbrukumu planovošanā ir iesaistīti ne tikai militārī speciālisti drona operatori, bet arī enerģētikas speciālisti, kuri palīdz nosacēt, kādi komponenti ir neaizstojami naftas pārstrādes rūpnieču darbībā, ja kuru nomaiņu prasētu visvairāk laika. Tamā pašā laikā turpinājās arī uzbrukumi naftas produktu uzglabošanas bāzēm. Hītu uzbrukumu galvenais nolūks ir samazinot Krīvijas ījāmumus no naftas produktu pordošanas, iznecinot militāru rūpnīcisko kompleksu, kas apgodēja Krīvijas armiju ar īrūķiem. The Financial Times arī raksta, ka Ukraiņam palīdzēja sniedzājas vai Francijas izlūkdīnesti, kas ir izveidojuši Krīvijas enerģētikas sistēmas karti. Ja jūļa sākumā notikušajā NATO samita laikā ASV prezidents Donalds Trumps apsolīja dešķirt Ukrainai tīsēbas pošai ražot pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot raķetis, kuras efektīvi atvēra Krīvijas balstiskos raķetis, tad tagad Trumps apgalvē, ka vēl nav izdomojis vai dešķirs Patriot raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Trumps intervijā izdevumā un The Financial Times sacīja, ka nav par to porlīdzinots, tikai Patriot raķetis esot cīšanā parasts cīrots, tomēr ASV ir uzmanīgai jovērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Trumpa izsacējumi izskanēja tikai poradīnes pēc tam, kad jūs Baltijā numā uzjām Ukrainas prezidenta Volodimiru Zelenski. Peru avarijos mozinka lidmašana ar turistim no Eiropas, kuri devās apzavērtīs Naskas līnijas, ir visi 13 cilvēki, kas atcerodās lidmašanā ir guvuši bojā. Peru transporta ministrijā informē, ka bojā gojušo vidē ir 7 Itālijas pilsoņi, 2 Vācijas pilsoņi, 2 Spānijas pilsoņi un 2 apkalpes locekļi. Valsts prezidenta Keiko Fujimori paziņo, ka valdība apsver iespējas lēkt Pisko lidostu. Lietuvas orlietu ministrija rusinos īvīs stingrokus ierobežojumus Krīvijas Baltkrīvijas pilsoņiem, kuri atbalsta Moskavas karu Ukrainā, vai ir saistēti ar autoritāro režīmu aktivitātēm. Plānot slīgti tādam personam izsaistētīs publiskajos aktivitātēs izglītības, kultūras, sporta izklaides jūmos, kā arī vai vairāk ierobežot nakastumu īpašu mīgodi valsts strateģiski svarīgu objektu tevumā. Lītuvis un Lītu ministrija nūroda, ka itaidu izmaiņu mierķis ir napīļaut, ka kultūra izglītība vai sports teik izmantoti, ka tai sauktos maigos varas instrumenti propagandas izplatēšanai i sabiedrības ītekmiešanai. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augstā,

0: augšām cēlīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ. grīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tava meilo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdeigs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali. Ar ziņam par notikumiem pasaulē studijā Laura Sandere. Krīvijas diktators Vladimirs Putins varētu uzskatīt, ka tuvākajos divos mēnešos jam varētu pazvērtīs īspieja, ka blaustu kara gaitu. Dētam Kremlis visāt klotok paplašinē militāro aktivitāti orpus Ukrainas robežam raksta The Independent militārais analītiķis Roberts Fox. Kai noroda Fox, Nīļa nazveroties brutālim Krīvijas gaisa spēku uzbrukumam, sauzemes karā Ukraina vairāk vai mazāk notur savas pozīcijas. Tamā pašā laikā Putins izsaka skaļas paziņojumus par to, ka it kā Donetskas apgabala īņemšana ir neizbēgama, ņemot vērā Kostantīvkas īņemšanu. Tomēr patiesībā no incidentam apgalvojumiem neatbilst patiesībā, ja par to runā arī Krīvijas militārie blogeri. Ņemot vērā to, The Independent apskatnīgs izēmē treiz pazēmis, ka Putins kuru katru šakti varētu mestīs virsā Eiropai. Pirmkārt, pēc jo dūmam Krīvijas diktators svētāji tic, ka jis uzvarēs Ukrainā, jo optimismu, kā pieejam Fox, veicina škandali NATO īkšanā. ASV prezidenta Donalda Trumpa pretrunīgi paziņojumi strupceļš divajos austrumos ir Persejas leicī, bet galvenokārt izsēkums Ukrainas gaisa aizsardzības sistēmā. Ir dabota vīnošanos par teroristu grupiem Hamas pilnīgu atbruņošanu Gazas joslā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Es uzsvēra, ka vīnošanos ir būtisks soļs, ka Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošinot ilgstošu mīru. Savpus Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, kā veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Trumps savā sociālajā mēdijā Truth Social publicētajā paziņojumā rakstiem, ka tas ir nozīmīgs pagrīziņa punkts, jo pīdovotajā 20 punktu mīra plāna īstenošanā. Trumps apgalvo, ka Hamas i citu grupējumu atbruņošana notiks pakopeniskai, bet pēc tos pabeigšanas Izraela pilnībā atveiks savus spākus no Gazas. Paredzēts, ka Gazā izvītos starptautiskos stabilizācijas spākus, kas kopā ar vītējiem policijas spākiem uzīmesīs atbildību par to, ka Gaza būtu droša tos dzīvotojami kaimiņu valstiem. Hamas pārstāvis sarunos ar Raidu sabiedrību BBC apstiprino, ka teroristu grupējums ir piekrits pilnībā atsabruņoties. Savpus Izraēlas amatpersonas paziņojušas, ka Izraēlas bruņotie spēki nāctos Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots, ja Gaza netiks pilnībā demilitarizēta.

0: militarizēta, raksta mēdījis The Time of Israel. Bet Ukraina ir veikusi izmaiņas savos tolis darbības uzbrukumos dziļai Krīvejas teritorijā. Ja dažam Ukraiņu galvenokort mērķā pa Krīvejas naftas porstrodes rūpniecam, tad beidzamajos nedēļos lielāko uzmanību ir davārsta trīciņam pa kritiski svarīgim enerģētikas sistēmas mazglim. Viesta izdevums The Financial Times. Uzbrukumu planovošanā ir iesaistīti ne tikai militārie speciālisti, drona operatori, bet arī enerģētikas speciālisti, kuri palīdz nosacēt, kādi komponenti ir neaizstojami naftas porstrodes rūpnēcu darbībā, ja kuru nomaiņu prasētu visvairā laika. Tamā pašā laikā turpinājās arī uzbrukumi naftas produktu uzglabošanas bāzēm. Ito uzbrukumu galvenais nolūks ir samazinot Krīvejas ījāmumus no naftas produktu pordošanas, iznecinot militāru rūpnīcisko kompleksu, kas apgodēja Krīvejas armiju arī rūķim. The Financial Times arī raksta, ka Ukraiņam palīdzējums nīdzājas vai Francijas izlūkdīnesti, kas ir izveidojuši Krīvejas enerģētikas sistēmas karti. Ja jūļa sākumā notikušajā NATO samita laikā ASV prezidents Donalds Trumps apsūlīja dešķirt Ukrainai tīsēbas pošai ražot pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot raķetis, kuras efektīvi atvēra Krīvejas balstiskos raķetis, tad tagad Trumps apgalvoja, ka vēl nav izdomājis vai dešķirs Patriot raķiešu ražošanas licenci Ukrainai. Trumps intervijā izdevumā un The Financial Times sacīja, ka nav par to porlīdzinots, tikai Patriot raķetis esot cīšanā parasts cīrots, tomēr ASV ir uzmanīgai jovērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Trumpa izsacījumi izskanēja tikai poradīnas pēc tam, kad jūs Baltijā numā uzjām Ukrainas prezidenti Volodimiru Zelenski. Peru avarijos mozīna, ka lidmašana ar turistim no Eiropas, kuri devās apzavērtīs Naskas līnijas, ir visi 13 cilvēki, kas atcerūdās lidmašanā ir guvuši bojā. Peru transporta ministrijā informē, ka bojā gojušo vidē ir 7 Itālijas pilsoņi, 2 Vocijas pilsoņi, 2 Spānijas pilsoņi, ir 2 apkalpes lūcekļi. Valsts prezidenta Keiko Fujimori paziņo, ka valdība aps ir izspējusi lēkt Pisko lidostu. Lietuvas Orlietu ministrē ir uzsinojis īvijas stingrokus ierobežojumus Krīvejas Baltkrīvejas pilsoņiem, kuri atbalsta Moskavas karu Ukrainā vai ir saistēti ar autoritāro režīmu aktivitātēm. Plānot slīgt citādam personam izsaistētīs publiskojos aktivitātēs izklētēbas kultūras sporta izklēdes jūmos, kā arī vai vairāk ierobežot nakustamo īpašu mīgodu valsts strateģiski svarīgu objektu tevumā. Lietuvas Orlietu ministrija nūroda, ka itaidu izmaiņu mierķis ir nopīļaut, ka kultūra izklētēba vai sports tiek izmantoti, ka tā sauktos maigos varas instrumenti propagandas izplatēšanai un sabiedrības ietekmiešanai. Paldiski, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dievam
1: un jums, broļi un māsas,
0: ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vārdim, darbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine,
1: mūna vislielāko vaine,
0: Tādēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsus, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen. Āmen.

Lūgsimēs. Visvarenais un žālsirdīgais Dievs, svātajam prīstaram Joņam.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Vords, kuru kungs atkloja Jeremijam sacēdams. Tai soka kungs Izrēļa Dīvs, saroksti gromatā visus vordus, ko es asu tev sacējis. Jo tai soka kungs, nadzīdinojama ir tova rāta, un tova brīvce ir ļoti dziļa. Nav kas rīpējās par tovu lītu, votim ir gan zoļas, tūmār tev brīvces nadzēst. Visi, kas tevi mīļoja, tevi ir aizmiersuši un tevi vairs nameklēja. Jo es tevi siltu, kai māc sist īnaidnīku ar borgu stropi. Tavu lielo ļaunuma dēļ porok smogi bija klivuši tovi grāki. Kū tu klīc par savam brīvcem? Tavas sopis nav ramdinojamas. Tava lielo ļaunuma dēļ un tavu smogu grāku dēļ es tev asu tū darējis. Tai soka kungs. Lūk, es mainēšu Jākuba teļšu liktiņi un apsižālošanu par jo mojūklim. Un pilsēta tiks uzcelta uz savam drupom, un cītūksnis nūzastiprinos savā vītā. Un no to atskanēs slaves dzīsme un prīcas pilni bolsi. Un es jūs vairošu skaitā, un jū nakļūs mozok, un es jūs ceļšu gūdā, un jī vairs natiks nīvoti. Un jo dāļi būs taipat kai agrok, un jo draudze pastovies munā prīškā, un es stropiešu visus, kas jūs apspīš. Un nu jo būs vodūņs, un jo vaļnīgs celsīs nu jo vida, un es jū pīimšu, un jis tivosīs maņa, jo kurgon ir tis, kas kīlā atdūs savu sirdi, lai tivotūs maņa. Soka kungs, jūs būsit man par tautu, un es būšu jums par dīvu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasa jums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Matejs.
1: Gods Tev, Kungs!
2: Timā laikā raksta zinoto un farizēju no Jeruzalemes spīgoja pie Jēzus un sacēja. Kopēc tavi mocekļi porkop senču tradīcijas? Jī taču namazgoja savas rūkas pirms maizes iešanas. Un Jēzus sasaucis pie sevis ļaudis, sacēja jim. Klausitēs un saprūtit. Nā tis, kas mutē īt, apgonēja cilvēku. Bet gan tis, kas no mutes izīt, tis padura cilvēku našķeistu. Tad jo mocekļi pīgojuši sacējam. Vai zini, ka farizeji, nusaklausējuši šūs vordus, īsaļaunoja? Bet jis atbildot sacēja. Ik viens stots, kū mun stāvs nav stodējis, tiks ar saknem izrauc orā. Atstojit jūs, jī ir okli un oklū vodūņi. Bet ja oklais oklū vat, tot obi īkris dūbē.

Dārgie broļi un māsas, šodien baznīca piemin svētu Joņi Mariju Vienneju, Arsas prāvestu un visu draudžu prīstaru aizbildni. Jis bija cilvēks, kurš porveidoja pagrimušu cīmatu Arsu. Navis ar varenom runom, bet gan stundem ilgom liukšanom. Arī uzklausot grāksildzes un dovinojot cilvēkiem dzīdinošus dīva mīlestības pilnus vordus. Svātais Arsas prāvis mūsim atgodinoja, ka patīsa svātuma nūslāpums nav atrūnams orejā spūžumā, bet sirds atviertēbā dīvam, patīsēbā, kas tik spilgti rezonē šos dīnas lasējumos. Mūsdienu pasaulē mēs bīži patīrējam ļoti daudz enerģijas, rūpētīs par savu orejū tālu, sociālo statusu vai noteikumu navainojumu izpildi. Taču tajā pašā laikā, ikdienas steigā un trūksnī, mēs namanūt ļaujam saviem vordiem kļūst osim un steidzēgim, bet sirdī ļaujam īsasakņotīs namīram, aizvainojumam vai apslieptai lepnēbai. Šajā situācijā kungs Jēzus šodiendienas evangēlijā mūsim atkloja brēnišķīgu un apbrēnojušu goreigu ideālu. Jis saka, ni tas, kas mutē īt, apgona cilvēku, bet gan tis, kas no mutes izīt, tis padura cilvēku našķeistu. Jēzus vierš mūsu skotus sirdi, vītu, no kuras dzimst mūsu vordi. Vordi nav vinkoši skaņas. Tī ir mūsu īkšējos pasaules augļi. Tī var kļūt par dzīdinošu balzamu, īdrūšanojumu un gaismu citim. Bet tī var arī īvainot un apgonēt mūsu pošu dvieseli, ja ļaujam por mieli porkrist dusmem, tīsošanai un volūdom. Ledzos tam, Jēzus atkloja ūtru dziļu goreigu patīsēbu. Ik viens stots, ko mums dabasu tāvs nav stodējis, tiks ar saknem izrauc orā. Mūsu sirds ir kai dors, kuru dabasu tāvs vielies pīpildēt ar mīlestēbu, mīru un pacītēbu. Taču cik bīži mēs poši tur audzējam stodus, ko dīvs nav stodējis, kritiku, bailes, nauzaticiešanos un paštaisnēbu. Svātais Jons Marija Viennējs reiz sacēja, mūsu dviesele ir kai dors. Ja timā naizvītoja nazoles ar lobim stodim, tis dreiz vienā aizaugs. Ļauj dīvam būt dorznīkam jūsu dvieselē. Savukārt svātais Francisks no Sales, runojot par mūsu volūdas spāku, rakstēja. Mūsu vordi atkloja, mūsu sirds trauka saturu. Ļaujiet katram savam vordam īpilinot mīrinojumu citu cilvēku sirdīs. Dīvs navielējas mūs pormest vai tīsot par mūsu īkšajam drupam, ka šodien pravīto Jeremija. Kungs redz mūsu brūces un ar tievišķu mīlestēbu soka. Redzi, es mainēšu Jākuba telšu likteni un apsažālošos par jo mojūkļim. Dīva griba ir mūs atjaunot un dzīdinot. Šo dīva dovotu atjaunoti mēs varam īnest savā ikdīnā, uzticot savas dvieseles dorzu, jo godējgajam rūkom. Ikreiz, kad jūtam, ka miele raujas steidzīgs un oss kritizējušs vorts, mēs varam uz mirkli apsastoties un liukšanā klusi svietēt tū cilvēku, par kuru dūmojam vai runojam. Šeda moza pauze ļauj dīva goram pormainēt mūsu vordus, padarot tūs par gaismas olūtu.
Tāpat mēs varam regulāri un drūsmēji atnest Dīvam lūkšanā un grāksūdes sakramentā savas iekšējos nazoles, bailes, aizvainojumus un lepnēbu. Sakot, Tāvs, šo stodu Tu manī nāsi stodējis, izrauj to ar saknem un dūt manā sirdī vītu Tavam mīram. Kad mēs ļaujam dabasu Tāvam kūpt mūsu sirdis, mūsu sirdi un attērēt mūsu volūdu, mēs pamazam kļūstam par cilvēkiem, caur kuriem pasaulē īplīvs Dīva mīlestība. Mūsu mojas, darba vītas un kūpīnas sok plaukt, un mēs poši ar prieku piedzīvojam apsolījuma pīpildējumu. Jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dīvs. Tad Dīvs mūs jums tomēr paļēja, cik dīnas, pīdūmojot par savas īkšējos pasaules, par saviem vordim, pie to, kas noteikti mūsu sirdīs, un paliec, cik dīnas kļūst tīvokim Dīvam. Āmeni.

0: Atsrūtīs svāto Joņa Marijas vienēja paraugu un atsaucūtīs kunga aicinojumam sorgot savas sirdis un vordus, vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto baznēcu, pāvestu un visim baznēcas kolpim, lai dīs dovoja jim gudrēbu un svātumu, vodūt tautu pretī patīsai sirds atjaunotnē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Liuksim par jaunim, svātim, aicinojumu uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar drūsmi un atvārtu sirdi atsasauktu uz kunga aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Liuksim par laicēgos varas nesiejim, lai jī savus lāmumus un vordus vienmēr kolpotu patīsēbai, taisnīgumam un kūpējam labumam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs izrauj no cilvēku sirdim naida saknes un izbeidz visus konfliktus. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Liuksim par visim, kas cīš, mīsā un gorā, lai dīvs dzīdinoja jū brilces un dovoja mīrinojumu un cerēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par rādio klausētojim, lai kungs attērē mūsu volūdu un mūsu sirdis un palīdz mūsim kūpt mīlestības un pacītības augļus ikdīnā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Liuksimies par mūsu aizgojējim. Šajā svātē misē īpaši par mirušu Anatoliju, Guntaru, Osvaldu, Annu un Aloiziju, lai kungs savā žālsirdēbā pīdūt jūs grākus un uzņem jūs mūžēgajā prīka ojūklī debesīs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Visvaranais žālsirdēgais stāvs, tu redzi mūsu sirdis un dzirdi mūsu lūgumus. Uzklausi šos lūgšanas un dovai mūsim savu žielestēbu, ka varam tev uzticēgi kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Lieldzīt, broļi Mozes, lai dīzis varenais stāvs bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētēji baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, pieņem dāvanas, kuras liekam uz tava altara, pieminot svāto Joņi Mariju vienējo, un kaitujam ar šiem svātajiem noslēpumiem ļoti sasniegt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams slauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Aizveigā veidā pēc vakariņom izpajēme biķeri, vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mociklim sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

To pies pieminot jo novi un augšan celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovēt tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulē un dori tu pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēstupu Joņi un visiem goreidznīķiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzelēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu.

0: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grābus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz Jāna mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs

Svietīgs ir tas kolps, kuru kungs pornocis atrast snūmūdā. Patīsies jums soku, ka jis īceļs jūpora visu savu īpašumu.

Lūgsimies. Visuvarenais Dīvs, lai dabas un mīlas nostiprinoj un vairoj goras pāku visim, kas viņu svāto

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausāties ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī